U četvrtom oltarcu svjetla razmišljat ćemo o preobraženju gospodinovu na gori Taboru. Molimo za da duboke molitve. Zahvalni za trenutke u kojima nas Isus obasjava svojim božanskim svjetlom i podiže našu klonulu dušu. Gospa kaže, draga djeco, kad molite srcem, vi ulazite u prostor čiste Božje ljubavi. Dopustite Isusu da vas obasja svojim svjetlom, kako bi vaša srca bila preobražena. Želim da vaše životi postanu svjedočanstvo te ljubavi za cijeli svijet.

0: za nas.
1: Ogledalo pravde,
0: moli za nas.
1: Prijestolje mudrosti,
0: moli za nas.
1: Usroče naše radosti,
0: moli za nas.
1: Posudo duhovna,
0: moli za nas.
1: Posudo poštovana,
0: moli za nas.
1: Posudo uzorne pobožnosti,
0: moli za nas.
1: Ružo otajstvena,
0: moli za nas.
1: Tornju Davidov,
0: moli za nas.
1: Tornju bjelokosni,
0: moli za nas.
1: Kućo zlatna,
0: moli za nas.
1: Skrinjo zavjetna,
0: moli za nas.
1: Vrata nebeska,
0: moli za nas.
1: Zvijezdo jutarnja,
0: moli za nas.
1: Zdravlje bolesnih,
0: moli za nas.
1: Utočište grešnika,
0: moli za nas.
1: Utjeho žalostnih,
0: moli za nas.
1: Pomoćnice kršćana,
0: moli za nas.
1: Granice anđela,
0: moli za nas.
1: Granice patrijarha,
0: moli za nas.
1: Granice proroka,
0: moli za nas.
1: Granice apostola,
0: moli za nas.
1: Granice mučenika,
0: moli za nas.
1: Granice priznavalaca,
0: moli za nas.
1: Granice djevica,
0: moli za nas.
1: Granice sviju sveti,
0: moli za nas.
1: Granice bez grijeha istočnog začeta,
0: moli za nas.
1: Granice na nebo uznesena,
0: moli za nas.
1: Granice svete krunice,
0: moli za nas.
1: Granice obitelji,
0: moli za nas.
1: Granice mira,
0: moli za nas.
1: Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
2: oprosti nam, Gospodine.
1: Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
2: usliši nas, Gospodine.
1: Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
2: smiluj nam se, Gospodine.
1: Moli za nas, sveta Bogorodice,
2: da dostojno postavljamo venčanje Hristovi.
1: Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju, i da se slavim zagovorom blažene Marije Vazadirice izbavimo od sadašnje žalosti i naučivamo vječne radosti po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Podobrano se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice, ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibelji uvijek oslobodi. Jeri se slavna i blagoslovljena, Gospodja naša, posljednice naša, zagovornice naša, sa svojim nas sinom pomiri, svojemu nas sinu preporuči, svojemu nas sinu izruči. Amen. Kraljice Majko mira,
0: moli za nas,
1: u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.